ya shin ya lhul ne ne a je ya pa na ti tla a je na tsa shin lang ro ya ke da e a je na chi ta da no shin a je ya pa che ho ta do in the da ne bi ka da ni bi ye da ni da shin ta ye shi ta na Jende aja ia pahna tadan shin shlatina atra de milse e aja Asian san lila tanila e nata sahoshin hot on has